0: Radio Carmarthenshire.
1: The Hilton sale is now on, and thankfully, it doesn't sound like this.
2: She's lost her flip-flop again. Sarah!
1: Instead, our sale sounds a bit more like this. With perfectly placed stays for wherever the summer takes you, and 20% off for Hilton Honors members, you can swap chaos for comfort this year. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Offer subject to availability. Terms apply.
3: Mae Radio Carmarthenshire yn gwybod bod byddech chi'n clywed yn bwysig. Ac mae arbenigwyr Clyw Specsavers yn cytuno. Gofynnon nhw i bobl ar draws Cymru pa synais sy'n fwyaf pwysig i ni. Yr acen Cymraeg daeth i'r brig. Yn amlwg, mae Clyw pawb yn newid dros amser. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau Clyw cynhwys fawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Radio Carmarthenshire.